nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

sam šef obezbeđenja. Sve ovo ja, vidiš mi?

sve što valja u životu, kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakša.

sve što valja u životu, kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakša dijeliš li je s nekim dobrim starim drugom.

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Prije tebe znaj.

0: u Srpski radio.
1: Moju ljubav neće ni da čuje

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radije Usore. Danas je četvrtak, 28. dan mjeseca svibnja. U nastavku poslušajte najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program na rasporedu do 9 sati, nakon toga hitovi dana izvorne, zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru pratite od 12 sati i 30 minuta. Od 13 do 15 sati na rasporedu glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Rubrike Kapi za dušu i dogodilo se na današnji dan u terminima od 15.30 i 15 sati i 45 minuta. Od 16 sati ispunjavat ćemo vaše glazbene želje, čestitke i pozdrave, nakon kojih slijedi noćni kolažni

0: Postaje na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Uvjeti za vožnju su povoljni. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi moguće su zastoj vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje, Dobropolje, Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog radova na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Bijača Počitelj za promet je zatvoren dio vozne trake. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Buna Stolac i Knežpolje Ljuti Dolac. Zbog održavanja sportske manifestacije, danas u vremenu od 10 do 16 sati zabrana je prometa svih vozila, osim za autobuse na dionici Karanovac Krupa na Vrbacu. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama, sutra do ponoći zabrana je prijevoza eksplozivnih materija na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stajnoj cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Oglasi, obavještenja, natječaj.
2: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
3: Radio koji vas sluša.
4: Radio Usora, najbolja na svijetu.
5: 98,7 MHz FM stereo.
6: Aj sad razlas.

A mi u satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, idemo dalje. Na redu je dnevni horoskop, prvi znak Ovan, posao. Dan može donijeti pojačan pritisak kroz suradnje i ljude koji očekuju da se sve riješi odmah. Netko može pokušati da vas isprovocira ili nametne svoj način rada, ali ćete upravo kroz smireniju reakciju dobiti prednost. Ljubav. Kod zauzetih može doći do jače rasprave zbog tvrdoglavosti ili osjećaja da partner previše inzistira na svojoj strani priče. Slobodni mogu osjetiti veoma snažnu privlačnost prema osobi koja djeluje dominantno i misteriozno, ali sve može krenuti i burno. Zdravlje, moguća glavobolja, napetost i pojačana razdražljivost zbog stresa. Bik, posao. Fokus je na obvezama koje traže preciznost i odgovornost.

odgovornost, moguće je da ćete morati završiti nešto što su drugi zakomplicirali ili ostavili nedorečeno. Ipak, dobra procjena i strpljenje danas vam donose prednost. Ljubav kod zauzetih može doći do ozbiljnijeg razgovora o svakodnevnim obvezama i tome koliko tko ulaže u odnos. Budite strpljivi i ne upadajte u rasprave. Zdravlje osjeti vrat ramena i napetost u tijelu. Blizanci, posao. Dan vam donosi odlične ideje, brzinu i mogućnost da pronađete rješenje tamo gdje drugi vide problem. Moguće je da kroz razgovor, poruku ili sastanak dobijete pravac koji vam otvara novu mogućnost za naredno razdoblje. Ljubav. Kod zauzetih može doći do otvorenijeg razgovora koji vraća bolju energiju u odnos. Slobodni mogu veoma brzo razviti bliskost kroz komunikaciju sa osobom koja ih mentalno potpuno pokreće. Zdravlje, moguća nesanica ili osjećaj mentalne preopterećenosti. Rak, posao, dan može donijeti potrebu da radite povučenije i bez mnogo objašnjenja drugima. Jasno ćete prepoznati gdje stoji skriven problem ili neiskrenost. Nije trenutak da svima otkrivate svoje planove. Ljubav. Kod zauzetih emocije mogu biti pojačane i lako može doći do ljubomore ili preosjetljive reakcije na partnerovo ponašanje. Slobodni mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti ili s nekim tko se ponovno pojavljuje nakon dugo čutanja. Zdravlje, osjetljiv želudac i promjena apetita zbog stresa i unutarnje napetosti. Lav, posao. Moguće je da ćete danas pokušavati uskladiti svoje planove sa zahtjevima, da netko može očekivati da preuzmete veću odgovornost nego što ste planirali. Ipak, dobra organizacija donosi vam kontrolu nad situacijom. Ljubav. Kod zauzetih može doći do rasprave oko toga tko donosi glavne odluke u odnosu. Slobodni mogu upoznati veoma karizmatičnu osobu kroz društvo, izlazak ili internet. Zdravlje osjetljiva, kralježnica i leđa. Nemojte pretjerivati s fizičkim naporom. Djevica, posao. Fokus je na praktičnim stvarima, organizacije, rješavanju problema koji drugi izbjegavaju. Moguće je da danas upravo vi pronađete grešku ili propust koji sprječava veće komplikacije. Ljubav. Kod zauzetih može doći do razgovora o svakodnevici, obvezama i raspodjeli odgovornosti. Slobodni mogu imati kontakt kroz posao ili rutinu, ali priča može krenuti veoma oprezno. Zdravlje, moguć fizički premor i iscrpljenost zbog previše obveza. Vaga, posao, dan vam može donijeti važan razgovor ili informaciju koja mijenja vaš pogled na jednu poslovnu situaciju. Ipak, netko može biti neodlučan ili slati pomiješane signale, pa provjeravajte detalje prije odluke. Ljubav, kod zauzetih može doći do potrebe za iskrenijim razgovorima i više bliskosti. Slobodni mogu upoznati osobu koja djeluje veoma prijatno i šarmantno, ali ne pokazuje odmah sve svoje namjere. Zdravlje, bez većih upozorenja. Škorpion, posao. Mjesec u vašem znaku pojačava intuiciju i potrebu da držite kontrolu nad situacijom. Moguće je da ćete jasno prepoznati manipulaciju ili skriven motiv druge osobe. Ne ulazite u sukobe ako nisu neophodni. Ljubav. Kod zauzetih škorpiona može doći do ozbiljne rasprave oko povjerenja ili zbog ljubomore. Zdravlje. Potrebna vam je psihofizička relaksacija. Strijelac, posao, dan traži više strpljenja i prilagođavanja. Moguće je da čekate odgovor, potvrdu ili završetak nečijeg dijela posla. Ne forsirajte brzinu jer ćete više postići smirenijim pristupom. Ljubav, kod zauzetih partner može tražiti više pažnje i konkretnog prisustva. Slobodni mogu obnoviti kontakt sa osobom koja se ranije povukla ili nestala iz komunikacije. Zdravlje, osjetljivi kukovi, noge i mišići zbog pojačanog kretanja i manjka odmora. Jarac, posao. Dobar je trenutak za rješavanje praktičnih pitanja.

pitanja, organizaciju i završavanje obveza koje dugo stoje, moguće da dobijete podršku osobe koja poštuje vaš trud i ozbiljnost. Ljubav kod zauzetih odnosa može djelovati stabilnije i mirnije nego prethodnih dana. Slobodni mogu imati kontakt sa osobom koja djeluje ozbiljno, odgovorno i sigurno u sebe. Zdravlje vrlo dobro. Vodenjak, posao, fokus je na poslu, statusu i načinu na koji vas drugi vide. Moguće je da budete primijećeni zbog originalne ideje ili drugačijeg pristupa problemu. Netko može podržati vaš prijedlog mnogo ozbiljnije nego što ste očekivali. Ljubav, kod zauzetih može se pojaviti potreba za više slobode i prostora u odnosu. Razgovarajte više. Zdravlje, moguća napetost. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao. Dan može donijeti razgovor ili suradnju sa osobom iz drugog grada preko interneta ili kroz temu dokumenata i planiranja. Intuicija će vam jasno pokazati što je dobra prilika, a što samo lijepo upakirana priča. Ljubav, kod zauzeti može doći do razgovora koji vraća osjećaj povjerenja i emotivne bliskosti. Slobodni mogu imati veoma romantičan kontakt sa osobom koja djeluje toplije i otvorenije od prethodnih priča. Zdravlje vrlo dobro. I bilo je to sve, dragi naši, što se tiče horoskopa za ovaj 28. svibanjski dan. Mi vam u svakom slučaju želimo još puno bolje. Ostanite uz nas.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka

procvjetala, procvjetala još jednom danas. Dakle, malo smo se podsjetili na pobjedničku pjesmu od juče što se tiče izvornjaka i to vam govori da krećemo sa našom prvom kontakt emisijom u živo ovog četvrtka 28. dana mjeseca svibnja. Nakon ove uvodne pozdravne pjesme, vrijeme je da vas pozdravimo još jednom i naravno upoznamo sa današnje tri pjesmice, odnosno današnje tri prijedloga koja ćete imati priliku čuti u nastavku. Nakon što ih preslušamo skupa, otvorit ćemo telefon pa ćemo pričati i družiti se nekih 15 minuta, dakle sve do pola 10, kada ćemo zbrojiti vaše glasove i proglasiti pobjedničku pjesmu. Današnji prijedlog broj 1, Seoski bećar i Lola Nova zvona. Nova pjesma Voljela me nisi dervinski odjeci. I treći prijedlog, Rakija i žene Dukati odjek. To su prijedlozi, idemo ih odmah i preslušati. Nova zvona, Seoski bećar i Lola, prijedlog broj 1.

je bio današnji prijedlog broj 1, Nova zvona, pjesma Seoski bećari Lola. Idemo poslušati prijedlog broj 2, novu pjesmu Dervinskih odjeka, Voljela me nisi.

Crvenski odjeci, pjesmica koja se zove Voljela me nisi i za nas, 9 je sati 11 minuta, poslušajmo i treći prijedlog, Dukati odjek, Rakija i žene.

0: 9 sati i 14 minuta, sva tri prijedloga su iza nas, dosta vremena imamo, dakle, za vaše pozive. Telefon je otvoren, možete nazvati na 032-895-221. Birate najbolju izvornu pjesmu za ovaj četvrtak, 28. dan mjeseca svibnja. Dobro jutro!
1: Dobro jutro, Miljo!
0: O, Čovson, dobro jutro!
1: Kako je, Miljo?
0: Evo, isto kao juče, malo bolje.
1: Malo je bolje, dobro.
0: Malo bolje, petak blizu, pa odmah bolje, znaš.
1: Bolje, dobro.
0: Logično.
1: Aj, glasam, 1, 2, 3.

0: Gađina, jesi tu? Očito je veza pukla, Gađina, nismo te čuli, nažalost, pozdravi su otišli glasovi. Biće vremena za lijepi pjesama i sutra, tako da žao mi je, pukla je veza. Idemo emitirati hit dana sa osvojenih okruglih 30 glasova. Današnja pobjednička pjesma se zove Rakija i žene, a pjevaju Dukat i Odik. Nakon hita dana vaše pjesmice do pola 11, kada ćemo birati i najbolju zabavnu pjesmu ovog četvrtka.
1: Hit dana. Hit dana.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6 4 4. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Usorski radio.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Usorski radio.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe IVEX DOO Usor raspisuje natječaj za prijem u radni odnos, radno mjesto, radnik na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak, terenski rad, dva izvršitelja. Opis posla, servis i održavanje plinske i naftne opreme na benzinskim postajama i terminalima na području Bosne i Hercegovine, ispitivanje plinskih spremnika i spremnika za komprimirani zrak, ispitivanje SIG ventila, uvjeti srednja stručna sprema, vozačka dozvola, C kategorije, nije obvezujuće, želja za stalnim usavršavanjem, radno iskustvo nije obvezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo redovna i stimulativna primanja te mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju

ispunjavaju uvjete iz natječaja, životopis mogu poslati na e-mail info@ivex.doo.ba ili predati osobno u sjedištu firme Srednja Omanjska 113 74230 Usora. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. IVEX DOO Usora traži radnika na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak. Dva izvršitelja.

Dražan Zečić i pjesmica Srce moje zbitaka sto uvode nas u drugu emisiju 10 sati 32 minute 45 sekundica. Četvrtak je 28. svibanj i prijedlozi za hit zabavnjaka ovog dana su sljedeći. Ne da ukraden svoja na svom, Miroslav Škoro Šešir i Antonet Čerkez, a ja luda. Sve tri pjesme su noviteti, ugledali su ovo glazbeno nebo prije par sati, možemo tako reći, i odmah su se našli kod nas na na ljestvici hita dana, tako da idemo ih premijerno predstaviti. Prvi prijedlog za hit zabavnjaka ovog četvrtka, svoja na svom, Neda ukraden.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Ovo je bio Miroslav Škoro i pjesma Šešir, drugi prijedlog. Nama je ostala još jedna pjesma, a to je Antonet Čerkez i pjesma A ja luda.

0: Dobri moj narode, vrijeme je da otvorimo telefon za naše današnje druženje broj 2. U podlozi za vas Antonija Dora i Alen Đuras, da ti usne slijedim. A prijedlozi koje ste imali priliku čuti, a trenutno ćete za njih glasovati, su Neda Ukraden, Svoje na svom, Miroslav Škoro Šešir i Antonet Čerkez, a ja luda. Antonet Čerkez, a ja luda. Halo, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro, dobar dan, Petroviću.
1: Pa jedan veliki pozdrav vama u studiju Rizi.
0: Također i vama, gospodine.
1: Baš vam hvala, sretno sijanje kafe kod vas gore u studiju Rizi.
0: Hvala,
1: da
0: i tebi,
1: glasam.
0: I tebi.
1: Glasam prvo.
0: Ajde.
1: Ona luda, ne mogu ja reći, a ja lud.
0: Ha, ha, ha.
1: Tri.
0: Dobro.
1: Neda dva, Miroslav jedan.
0: Upisano.
1: Pozdrav vama veliki od srca u tuđu Rezi. Pozdravam sve slušalce radi u stvari uzvac. Uzvraćam pozdrav gore našom Markan. Pozdravam našu gostlana, sekretar. Kuma Joz, ne smijem zaborat, Bože.
0: Ne, ni za Boga, ni košuljicu.
1: Ma kakvi šatirana košuljica. Jole.
0: Jole.
1: Kada žene tu lumari.
0: Dobro, može.
1: A, jel ima išta preko poznanca?
0: Ma ima, kako ne.
1: Bas, bas. Te lijepi, dragi. Toni Cetinski.
0: Dobro.
1: Da platim.
0: Da platiš?
1: Pa ja kao Žanetu Lumari, da platim. Živ, zdrav, vesel, živ.
0: Može, može, bit će pjesmice. Hvala puno, ovo su bili Petrović Dragić. 2-1, što bi ja rekla. Prve glasove smo upisali za hit za Bavnjaka. Dobro jutro. Pozdravljamo. Halo. Pozdravljamo.
1: Pozdravljam.
0: Jesi čuo ti ove pjesmice?

0: čuo sam, brate.
1: Eto, šta da ti kažem.
0: Prvi, tri, treći, dva.
1: Prvi, tri, treći, dva. I šešir jedan, je li moguće ovo?
0: Jeste.
1: Dobro.
0: Ne, za mene to više. Aj, dok neće to.
1: Nemoj, nemoj.
0: Ovako. Lijeti pozdrav tebi, Ivici. Pozdravljam ovoga čovjeka i onoga momka na pojce.
1: Aha, dobro, dobro.
0: Jedan je čovjek, jedan je momak.
1: Poručio ti lijepe pjesme. Samo Tonija Cetinskog nema ovo da plati, moram nešto novo naći.
0: Gdje nađi, to god nađi.
1: Dobro.
0: Eto, gdje nađi, lijep pozdrav svim slušateljima. Gdje nađi za mene, nisam ništa se sjetio.
1: Za tebe nešto da nađem.
0: Ja,
1: za tebe je klapa intrade, samo ću vidjeti što ću pustiti.
0: E, bravo, svakako.
1: Eto, da, vidiš.
0: E, slušaj, evo danas berem 84 kile trešanja i dolgona. Putu trešio smuć, ima da je smuć i do kraj list.
1: Ma znam ja. Ne bi ti ništa normalno uradio, ne ima veze.
0: Imam ja trešanja, skoro
1: imam. Znam da imaš, ali nemamo mi.
0: Jutro su bili dvoje. Pa sad mi dolaze iz Banja Brutice, aj dobro, okej, okay, lijepo za Boga.
1: Pa nema, imaš dakle posjetu, imaš goste, samo uživaj fino, lijepo se zabavite koliko možete. Idemo dalje, 10.47, jao, lijevi dlan ne svrbi. Šta li znači kad svrbi lijevi dlan? Halo?
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Jesti nama zmrka.
1: Čova, šta znači kad te svrbi lijevi dlan?
2: Pa dobit ćeš pareke. Ja.
1: Jo, čim ja dobijem, javljam.
2: Ja kad mene svrbi dlan lijevi, ja dobijem pare.
1: Ozbiljno, to je to, jeli?
2: Jes, to je to.
1: Dobro, ajde, čekat ćemo, čekat ćemo.
2: Aj, glasam, 3, 2, 1.
1: Može.
2: Podumčam za ta čije prijatelje, kumove, komšije. De, nešto po tom izboru, toko bude sve dobro su pjesme.
1: Za tebe nešto može, naćemo.
2: Ajde, ili još imamo se.
1: Naćemo, naćemo. Hvala puno, evo Čopson je bio, kaže nešto po mom izboru, šta ćemo naći. Severinu on voli, a sada ćemo vidjeti šta ćemo pustiti od Severine. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Viljo.
1: O, evo iz Oksa.
3: Kako smo?
1: Evo, svrbi me lijevi dlan, ne znam šta da radim.
3: Pa i mene.
1: Kaže, Čopson, bit će para.
3: Pa, ne znam.
1: Koliko me svrbi? Milion će ima da padne.
3: Pa, nešto. Evo, ako Viljo, evo ću... 3, 1, 2.
1: Dobro.
3: Ide veliki pozdrav za tebe, tvoju porodicu, Danijela, njegovu porodicu, Ivicu i njegovu porodicu, njegovu malu princezu, unučicu. Pozdravim njo, Osmana, sekretaricu i Hasana, čestitam im, Barjam, da ga proslavim zdravo i veselju. Također isto čestitam Barjam, Saninu i Đusi. I svim muslimana, muslimanski, slušamo samo muslimanski vjeroispovijest.
1: Dobro.
3: Pozdravio naše koje, sve, Baruna, naše Gađinu, Petrovića, Dragića, naše momkaca, Aslavka, Jožu, Gospu, Ljubinku i Antišu, Radicu, sve ostalo je slušao od Rostića. A daj za mene neke bude Lane moje.
1: Lane moje.
3: I ovdje motori.
1: I motori. Jer. Lane i motori, može, bit će.
3: Uvaj, dobro, pa se čuva i kasnije bilo.
1: Pozdravljamo puno Zoku Zoksa. Idemo dalje. Dakle, moramo naći motore, šta da radimo. Aj, Lane moje. Lane na motoru. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: A dobro jutro, video.
1: Kažem ja.
4: Eto, uzvraćam Zoki, pozdrave. I pozdravljam Zoku.
1: I Zoku pozdravljaš, dobro?
4: Jeste. I pozdravljam sve slušalce koji zovu.
1: A pozdravi one koji ne zovu, možda se aktiviraju.
4: A zaboravio sam pozdraviti svog prijatelja i kolegu. Jer ja pišem i on piše, on pjeva i ja sam pjeva.
1: Nema, pjevači pa na jednom mjestu.
4: Pa Barušu su.
1: Pa da, znam.
4: Ja ću Nada 3.
1: Da, Neda 3.
4: Ja, čuvaj srce moje, a ja ću srce tvoje.
1: Čuvaj srce moje, ja. Može.
4: Ako može za Hasana, ima pjesma žene, žene, mogu sve, bolesno ga liječe, zdravu godravi.
1: Može.
4: Eto, bilje pa firma sve.
1: Hvala puno našem...

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.
1: Usorski radio.

0: Usorski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

vas pozdravljam na početku još jednog zajedničkog druženja u emisiji u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Danas je 28. dan mjeseca svibnja. Danas je 148. dan u ovoj 2026. godini. Danas ćemo se družiti uz Biljanu Jevtić, Slobu Radanovića i Baneta Bojanića. Što reći, kažu, ajmo malo o vremenu, da će sutra biti sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31. Subota, sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u Bosni, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33. U nedjelju, sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne i tijekom noći mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, a jutarnja temperatura od 15 do 22, dnevna od 26, moj dragi, do 32. E, u ponedjeljak umjereno do pretežito oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapad

jugozapadni, a jutarnja temperatura od 16 do 22, znači ne popušta. Na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24. Na jugu do 30 stupnjeva, kažu stručnjaci za klimu. Eto ga, dobri moji, znači bit će svakako, ali eto, bit će i toplo, pa bit će i vjetra, pa ovog, pa onog, pa tam, pa ovamo. Uglavnom, poželjeli smo osjetiti taj povjetarac u kosi. Dobar dan, dobri moji. Ove emisije u kojoj biramo hit dana narodnjaka, nakon ovih vremenskih prilika ili ti neprilika, ko zna šta će biti, idemo pjevati. Prijedlog broj 1 predstavljamo, pjesma Kleose i Biljana Jeftića. Ajmo, Biljka!

Bila je ovo predstavnica našeg prvoga prijedloga, Biljana Jevtić i Kleo se. Dakle, bila je ona, neće sebi ništa da oprosti, ali nema veze, tako je to. Idemo slušati prijedlog broj 2, Nanogica i Sloba Radanovića.

0: Bio je to naš današnji prijedlog broj 2, Nanogica i Sloba Radanović u emisiji u kojoj biramo hit Dana Narodnjaka. Ostalo nam još da predstavimo prijedlog broj 3, Pola vino, pola voda, a pjeva Bane Bojanić.
1: Usovski radio.
2: Hit Dana.

0: to je proslavi dan koji je, koji slavi. A daćeš mi pjesmu Dvije sestre.
1: Ona će zajedno pjeva, dobro?
0: Da. Ugodan dan.
1: Joj,
0: ima kad... nija dvi, ima ona ljepša pjesma.
1: Ima neka ljepša. Naćemo, obje ćemo, pa ćemo onda vidjeti koja je.
0: Budte pozdravlje.
1: Hvala lijepa.
0: I sretno obitelj vaša i biljna, sve vas pozdravljam.
1: Hvala lijepa, barunice naša. Ugodan dan tebi, našem barunu i svima vama koji nas slušate u kulašima. A mi, poštovani prijatelji, zaključit ćemo naše današnje druženje u ovoj emisiji. Odabran je hit dana. Pobjedila je ovako. Sloba Radanović, Na nogica 10, Pola vino, pola voda, Bane Bojaniš 13, a Biljanče, Biljane Jevtić, Kleo se pobjedila sa 19 vaših glasova. I onda ćemo odmah evo tu pjesmu uvrstiti da nam zapjeva kao pobjednička pjesma. Nakon toga slijede one pjesme koje su zaostale. koje su nam ostale kada ste birali hit dana zabavnjaka, nisu otpjevali. Eto ga, od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. A nakon toga od 13 sati emitiramo pjesmice koje ste vi poželjeli u ovoj emisiji. Iz popodnevnog dijela programa izdvajamo vaše želje, čestitke i pozdrave. Od 16 sati žene se mladost, neka im je sretno i sa Božjim blagoslovom, pa u to ime pjevamo i danas. Svako vam dobro želim, dobri moji. Hvala vam lijepa što ste dio svoga vremena proveli uz valove Usorskoga radija. Činite to i dalje. I osmijeh na lice, jer dan bez osmijeha je propao dan. Uživajmo u ovom lijepom danu, ide pobjednička pjesma.
2: Hit dana. Hit dana.

0: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje. U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usore.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. U požaru u đačkom domu u središnjoj kenijskoj regiji na Kuru poginulo je najmanje 10 učenika, javili su mediji pozivajući se na visokog policijskog zvaničnika. Timovi hitne pomoći pretraživali su studentski dom u Akademiji za djevojke u Tomiši, gdje je požar izbio oko 1 sat ujutro, javila je radio postaja Capital FM pozivajući se na Samuela Nadnija, regionalnog zapovjednika policije. Ovo je uznemirujuća i tužna situacija, rekao je zvaničnik okružne policije Masud Miniju. Uznemirenim roditeljima ispred škole javlja drugi emiter Citizen televizija. Vatrogasci i policajci su se raširili kako bi stavili požar pod kontrolu i evakuirali ostale učenike, dodao je Capital FM. Uzrok požara još nije poznat. A najmanje 13 osoba je poginulo nakon što je minibus sudario s kamionom na autoputu u središnjoj Kini, priopćila je prometna policija. Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima u

provinciji Henan u blizini grada Nanjang, koji ima oko 9 miliona stanovnika. Prema policiji, minibus je udario u kamion na autoputu G40 glavnoj ruti koja povezuje istočnu kinesku metropolu Šangaj sa provincijom Shaanxi na sjeveru Kine. Policija je priopćila da se u minibusu, koji je imao dozvolu za prijevoz 9 putnika, nalazilo 16 osoba. 3 osobe su povrijeđene. Vlasti nisu odmah dale više detalja o uzroku nesreće.

Napetosti između SAD-a i Irana ponovno su se rasplamsile nakon što je američka vojska u ranim jutarnjim satima izvela nove zračne udare na iranske ciljeve u blizini Hormuškog tjesnaca, a Teheran ubrzo uzvratio snažnim napadom na američku vojnu bazu. Kako prenosi Reuters, pozivajući se na izjave neimenovanog američkog zvaničnika, američke snage su gađale lokacije oko strateški važnog Hormuškog tjesnaca, tvrdeći da su te pozicije predstavljale izravnu prijetnju američkim snagama i komercijalnom pomorskom prometu. Američka vojska je tijekom ove operacije presrela i oborila 4 iranska napadačka drona. Pored toga, izveden je napad na iransku kopnenu kontrolnu postaju u gradu Bandar Abbas, čime je prema tvrdnjama Washingtona spriječeno lansiranje 5. drona. Američka strana ističe da su ove akcije bile odmjerene isključivo obrambene i s ciljem očuvanja primirja. Ovi najnoviji vojni udari dogodili su se izuzetno u osjetljivom trenutku dok traju pregovori o okončanju tromjesečnog rata koji je već odnio tisuće ljudskih života i izazvao nagli skok cijena energenata na globalnom tržištu. Američki predsjednik Donald Trump prethodno je odbacio izvješće iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički upravljati brodarstvom kroz Hormuški tjesnac u sklopu mirovnog sporazuma, naglasivši da će

ovaj ključni plovni put ostati otvoren. SAD su i u ponedjeljak izvele slične obrambene udare, što je službeni Tehran ocijenio kao izravno kršenje Krkov primjera između dvije zemlje. Odgovor Irana uslijedio je gotovo trenutačno. Islamska revolucionarna garda priopćila je da je izvela napad na američku zračnu bazu u znak odmazde za rano jutarnje udare na periferiji Bandar Abasa. U priopćenju koje je prenijela poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim, garda navodi da je američka baza, koja je identificirana kao ishodište jutrošnje američke agresije, napadnuta u 4 sata i 50 minuta po lokalnom vremenu. Točna lokacija pogođene američke baze zvanično nije precizirana. Iz Islamske revolucionarne garde su poslali oštro upozorenje Washingtonu, poručivši da nijedan čin agresije neće proći bez odgovora, te da će svaka naredna vojna akcija SAD-a naići na još odlučniji i snažniji odgovor Irana.

Okružni sud u Berlinu osudio je trojicu muškaraca porijeklom iz Bosne i Hercegovine na višegodišnje zatvorske kazne zbog teške krađe počinjene u jednoj firmi za transport novca u Lichtenbergu. Dvojica braće stara 29 i 28 godina koji su radili kao brojači novca u toj kompaniji osuđeni su na 5,5 godina, odnosno 5 godina i 3 mjeseca zatvora. Njihov 37-godišnji rođak dobio je kaznu od 4 godine i 3 mjeseca. Sud je osim zatvorskih kazni naložio i oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi u iznosu od 5,3 miliona eura. Predsjedavajući sudac Aleksandar Masuh u obrazloženju je naveo da su zločin planirali kao obitelji djelovali poput pravih kriminalaca, dodajući da je najstrože kažnjeni 29-godišnjak kao šef smjene imao pristup sefu i mogućnost njegovog otvaranja. Prema utvrđenim činjenicama, braća su 21. prosinca prošle godine u prostorijama firme novac spakirala u torbe i iznijela ga iz objekta, dok je rođak pomagao pri utovaru u unaprijed pripremljeno vozilo za bijeg. U blizini su čekali i ostali sudionici. Nakon pljačke, kako je navedeno, braća su sa po 50.000 eura pobjegla u Bosnu i Hercegovinu, dok je rođak imao zadatak preostali novac prebrojati i sakriti. Plijen je potom, prema optužnici, prebacivan u više vozila i privremeno skladišten na različitim lokacijama u Berlinu i u Bahnfreudenwaldeu. Istražitelji su sredinom siječnja u podrumu jedne stambene zgrade u Berlinu pronašli i zaplijenili 2,15 miliona eura, dok se više od 3 miliona eura i dalje vodi kao nestalo. Sva trojica optuženi priznala su sudjelovanje u krivičnom djelu i uputila izvinjenje sudu. Najstrože kažnjeni 29-godišnjak je preko svog odvjetnika naveo da su zaposleni u firmi s vremena na vrijeme maštali o tome što bi bilo kada bi imali makar milion od tog novca, dodajući da se prepustio tim mislima. Gdje je ostatak novca skriven, kako je rekao, ne zna. Drugi optuženi naveo je da su mu braća predala nekoliko punih torbi s novcem. Nakon pljačke 37-godišnjak se predao policiji, dok su se braća izvjesno vrijeme skrivala u BiH prije povratka u Njemačku. Trojica muškaraca su od uhićenja u istražnom pritvoru. Tužiteljstvo je tražilo kazne od 3,5 do 6,5 godina zatvora, dok su branitelji predlagali blaže kazne. Presuda još nije pravosnažna.

Sjedinjene Američke Države planiraju prepoloviti broj svojih snaga za duboke udare raspoređenih u Evropi, što uključuje nosače zrakoplova, strateške bombardere i druge borbene zrakoplove. Ovaj potez, prema navodima poljske televizije TVP World, odražava sve veći pritisak Washingtona na evropske saveznike da ubrzaju jačanje vlastitih vojnih kapaciteta. Glavni politički savjetnik američkog ministarstva obrane Alexander Velez Green o ovim namjerama obavijestio je NATO saveznike prošlog petka. Prema izvorima poljske televizije, Washington očekuje da europske zemlje iznesu konkretne planove za popunjavanje nastale praznine prije samita NATO-a u Ankari, koji je zakazan za 7. i 8. srpnja. Izvor iz NATO struktura naglasio je da ovaj američki plan o smanjenju dijela strateških snaga nije izravno povezan s ranije najavljenim povlačenjem američkih vojnika iz pojedinih evropskih zemalja. Diplomatski izvori podsjećaju da SAD već dulje vrijeme signaliziraju potrebu za preraspodjelu svojih resursa iz Europe s ciljem da europski saveznici preuzmu veći dio odgovornosti za odvraćanje Rusije i smanjenje sigurnosne ovisnosti starog kontinenta u Americi. Administracija predsjednika Donalda Trumpa u svojoj strategiji nacionalne sigurnosti iz prosinca prošle godine izričito je navela da Europa mora preuzeti veći dio tereta vlastite obrane, navodi diplomatski izvor.

U blizini sjeverne obale Turske u Crnom moru prijavljeni su napadi dronovima na tri tankera, priopćila je turska pomorska agencija Tribeca. Tanker James 2, koji je plovio pod zastavom Palaua, nalazio se oko 80 km sjeverno od područja Turkelija u Crnom moru, kada se dogodio incident, priopćila je agencija. Tankeri Altura i Velora, koji su plovili pod zastavom Sierra Leone, a navodno su napadnuti u obližnjem području tijekom operacije premještanja tereta s jednog broda na drugi, navela je Tribeca. Obalni sigurnosni brodovi poslani su na mjesto događaja u pomoć. Svi članovi posade u tankerima su prema dostupnim informacijama u dobrom stanju, priopćila je agencija. Luke i tankeri česta su meta napada Moskve i Kijeva od početka ruske invazije na Ukrajinu prije više od 4 godine. Nijedna zemlja nije odmah preuzela odgovornost za novi napad. Tursko ministarstvo prometa nije bilo odmah dostupno za komentar o incidentima koji su se dogodili tijekom muslimanskog blagdana Kurban Bajrama. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usure. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana. Hit

kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaže i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.
1: A sada za vas Tai Chi.

0: Volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Marketing program Usorskog radija. Šan
2: počni sedu Arnas Šnjigrek rod vodu i stane do čolot na moc etnih nisov.
3: Agul cuvak čolot na moc ana cuvak bit an škurc na laber fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krvnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
1: Vrh Bosanska nadbiskupija, nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. I župa uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini i ove godine organizira Dan mladih Vrh Bosanske nadbiskupije, koji se već tradicionalno održava posljednjega vikenda u mjesecu svibnju. Ovogodišnji Dan mladih, 55. po redu, održat će se 29. i 30. svibnja u Gospinu svetištu u Komušini na Konđilu pod geslom Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. Susret počinje u petak 29. svibnja molitvom krunice u 18. sati. Središnji dio susreta odvijat će se u subotu od 8 sati pokorničkim bogoslužjem i sakramentom pomirenja, nakon čega u 9 sati 30 minuta slijedi procesija s gospinim kipom i slikom prema brdu Konđilo i svečano euharistijsko slavlje u 11 sati. Svi ste dobrodošli.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da vi

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Kako od sjemenja stvoriti plodove? Neki je mladić sanjao da je ušao u veliku trgovinu. Za tezgom je bio anđeo i posluživao. Što vi ovdje prodajete, upita mladić. Sve što želite, odgovori uljudno anđeo. Mladić počne nabrajati. Htio bih kraj svih ratova na svijetu, više pravde za ugnjetavane, velikodušnosti i snošljivosti prema strancima, više ljubavi u obiteljima, rada za nezaposlene, više zajedništva među ljudima i... Anđeo mu preda jednu omotnicu i reče, izvoli, ovdje je sjemenje, a ti se pobrini da od njega narastu plodovi.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sinu Filipu Suvala sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić, puno Božjeg blagoslova, sreće i ljubavi u zajedničkom životu poželjeli su mama Ivanka i tata Jozo. Ivanka i Jozo pozdravljaju nove prijatelje Boniće, priju Ankicu Pejiće, kumove Glavaš, rodbinu susjede i prijatelje i svima žele sretno svadbeno veselje.

Branicom Marijom, da ih uvijek prati sreća i Božji blagoslov, od srca žele mama Anka i tata Nikola Adžaga. Oni ujedno pozdravljaju sve svatove i prijatelje.

Sretno sklapanje braka kumu Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić želi kum Davor sa suprugom Lorenom i malenom Klarom. Pozdrav za sve svatove i sretno svadbeno veselje.

0: Vrh Bosanska nadbiskupija, nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II i župa uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini i ove godine organizira Dan mladih Vrh Bosanske nadbiskupije, koji se već tradicionalno održava posljednjega vikenda u mjesecu svibnju. Ovogodišnji Dan mladih, 55. po redu, održat će se 29. i 30. svibnja u Gospinu svetištu u Komušini na Konđilu pod geslom Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. Susret počinje u petak 29. svibnja molitvom krunice u 18. sati. Središnji dio susreta odvijat će se u subotu od 8 sati pokorničkim bogoslužjem i sakramentom pomirenja, nakon čega u 9 sati 30 minuta slijedi procesija s Gospinim kipom i slikom prema brdu Konđilo i svečano euharistijsko slavlje u 11 sati. Svi ste dobrodošli.
1: Usorski radio.
0: Svome dragom unuku Juri i njegovoj izabranici Mariji sretno sklapanje braka, puno ljubavi i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi baka Ana Adžaga.

Sretno sklapanje braka kumu Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić želi kum Davor sa suprugom Lorenom i malenom Klarom. Pozdrav za sve svatove i sretno svadbeno veselje.

Dragi sine Filipe, tebi i tvojoj izabranici Gabrijeli Bonić puno Božjeg blagoslova, sreće, ljubavi u zajedničkom životu, od srca vam želi mama Ivanka i tata Jozo. Ivanka i Jozo pozdravljaju kćerku Josipu, zeta Luku, unučad Luciju i Lucijana.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.
2: Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Dragoj rodici Gabrijeli Bunić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele rođak Alen i Antonija Bunić. Pozdrav je za sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Filipu Suvala i Gabrijeli Bunić puno sreće, ljubavi i zajedničkom životu poželjeli su tetka Ankica i tetak Mato. Sestri Ivanki i zetu Jozi žele sretno svadbeno veselje.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sretno sklapanje braka svome dragom sinu Juri sa njegovom izabranicom Marijom, da ih uvijek prati sreća i Božji blagoslov, od srca žele mama Anka i tata Nikola Adžaga. Oni ujedno pozdravljaju sve svatove i prijatelje.

0: treba.
1: Sretno sklapanje braka sinu Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić. Puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu od srca žele mama Ivanka i tata Jozo.

Sretno sklapanje braka kumu Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić želi kum Davor sa suprugom Lorenom i malenom Klarom. Pozdrav za sve svatove i sretno svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić susreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka svome dragom sinu Juri sa njegovom izabranicom Marijom, da ih uvijek prati sreća i Božji blagoslov, od srca žele mama Anka i tata Nikola Adžaga. Oni ujedno pozdravljaju sve svatove i prijatelje.

Dragoj sestri i tetki Gabrijeli Bonić, svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i puno lijepih i zajedničkih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele sestra Anela i sestrić Toni Bonić. Pozdrav je za kumove, nove i stare prijatelje i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Svome dragom unuku Juri i njegovoj izabranici Mariji sretno sklapanje braka, puno ljubavi i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi baka Ana Adžaga.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe IVEKS DOO Usora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos, radno mjesto, radnik na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak, terenski rad, dva izvršitelja. Opis posla, servis i održavanje plinske i naftne opreme na benzinskim postajama i terminalima na području Bosne i Hercegovine, ispitivanje plinskih spremnika i spremnika za komprimirani zrak, ispitivanje SIG ventila, uvjeti srednja stručna sprema, vozačka dozvola, C kategorije, nije obvezujuće, želja za stalnim usavršavanjem, radno iskustvo nije obvezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo redovna i stimulativna primanja te mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info@ivexdoo.ba ili predati osobno u sjedištu firme Srednja Omanjska 113 74230 Usora. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. IVEKS DOO Usora traži radnika na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak. Dva izvršitelja.
1: Usorski radio.
0: Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Tanjure, svi pa sto fitiljo, tanjure. Bo, naš mi šta mi je dala, vidi ova treba veliku sekiru, ima ova malu sekiru, ne mogu uopće cijepat, ništa s njom.
1: Nije mi dala pivu da popijem.
2: Sjedne minutu, odmori se pod, mora dolazi.
1: Bili smo potkove, čekiće, udarit se.
0: Pa to nema nigdje, ej, ej.
3: Sretno sklapanje braka kumu Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić želi kum Davor sa suprugom Lorenom i malenom Klarom. Pozdrav za sve svatove i sretno svadbeno veselje.

Sve najbolje povodom sklapanja braka Gabrijeli i Filipu od srca želi obitelj Petrović, Marija, Željko, Kristina i Ivo.

Sretno sklapanje braka bratu Juri Adžaga sa izabranicom Marijom Ernečić žele brat Antonio, snajka Dominka i nećak David. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

Sretno sklapanje braka kumu Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić želi kum Davor sa suprugom Lorenom i malenom Klarom. Pozdrav za sve svatove i sretno svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Sretno sklapanje braka Ujki Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić. Puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu poželjeli su Lucija i Luciano. Lucija i Luciano pozdravljaju svoju baku Ivanku i djeda Jozu.

sretno sklapanje braka svome dragom sinu Juri sa njegovom izabranicom Marijom, da ih uvijek prati sreća i Božji blagoslov od srca žele mama Anka i tata Nikola Adžaga. Oni ujedno pozdravljaju sve svatove i prijatelje.

Našoj dragoj Gabrijeli Bonić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele susjedi Mira i Marko Dadić. Pozdrav je za obitelji Bonić i Suvala i svima žele sretno svadbeno veselje.

Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Kusovski radio.
1: Dragoj sestri i tetki Gabrijeli Bonić, svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i puno lijepih i zajedničkih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele sestra Anela i sestrić Toni Bonić. Pozdrav je za kumove, nove i stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Dragoj rodici Gabrijeli Bonić sve najljepše u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca želi rođak Franko i rodica Adriana.

Svome dragom unuku Juri i njegovoj izabranici Mariji sretno sklapanje braka, puno ljubavi i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi baka Ana Adžaga.

Dragom kumčetu Gabrijeli Bunić, puno Božijeg blagoslova u povodu sklapanja braka i sve najljepše u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca želi kuma Marijana Pranjiće sa obitelji. Pozdrav je za njihove roditelje i svima želi sretno svadbeno veselje.

Dragi mladenci Gabriela i Filipe, želimo vam cijeli život radost, dok spajate svoje živote u svijetu vezu brak. Neka vas Bog blagoslovi, od srca vam žele Marko, Ljilja i Niko.

0: Vrh Bosanska nadbiskupija, nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II i župa uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini i ove godine organizira Dan mladih Vrh Bosanske nadbiskupije, koji se već tradicionalno održava posljednjega vikenda u mjesecu svibnju. Ovogodišnji Dan mladih, 55. po redu, održat će se 29. i 30. svibnja u Gospinu svetištu u Komušini na Konđilu pod geslom Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. Susret počinje u petak 29. svibnja molitvom krunice u 18. sati. Središnji dio susreta odvijat će se u subotu od 8 sati pokorničkim bogoslužjem i sakramentom pomirenja, nakon čega u 9 sati 30 minuta slijedi procesija s Gospinim kipom i slikom prema brdu Konđilo i svečano euharistijsko slavlje u 11 sati. Svi ste dobrodošli.
1: Usovski radio.
0: Sretno sklapanje braka bratu Juri Adžagasa i zabranicom Marijom Ernečić žele brat Antonio, snajka Dominka i nećak David. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka našoj dragoj Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno lijepih zajedničkih trenutaka i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi tetka Marica sa obitelji iz Subotice. Pozdrav je za obitelji Bonić i Suvala i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

dragoj sestri i tetki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i puno lijepih i zajedničkih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele sestra Anela i sestrić Toni Bonić. Pozdrav je za kumove, nove i stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.